Thank you. Thank you so much. Friki, hérna, þegar ég er, I have to have a word with my sound guy. Not a good word though. No, it is a good word. Hérna, þegar ég er alveg upp í mækin, þá er rosalega hátt í mundur, en ég er búin að vera dóldið mikið svona í burtu frá honum, þannig að spurning hvort þú getur aðeins lækkað okkur pónsið eitthvað, því að, þú veist, það bara búmar allt. Ok, takk.

Thank you. Friki, mér vantar rosa meiri rödd í monitor, svona ef þú getur eitthvað, tekið botnin að því eitthvað, hún reyla alveg dottin út. Jó, jó, hí, hí, hí, hí, sorry, hí, hó, já, já, þetta betra, þetta betra, þetta betra. Og smá lúpu.